dem og rusle hos det bokveina. Sånn er det gamla min. Men kom jeg helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalips.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.